0: كنا مولي مولي من درما واقع وطربون ماي
1: مولي
0: مولي مولي مولي تسرق غني غني مغاني ترى نقيا واكنا تغنبنا دبي يمناو يوان تراتيني نور ما بيسو ترى مو نقيا واكنا هيا ترى نقيا قرايا كيا واكنا تغنبنا دبي يمناو يوان تراتيني نور ما بيسو ترى مو نقيا ايا واكيون
1: نقيا Jawabin nangkai kita ni kan dari kita kau itu tahu bayar uang kau yang buat. Nah, sikit anak kita baru ayah nak kata yang kau buatan.
0: Penuhi royan, an roy lagi. Anak kau minta kata kira.
1: Orang apa? Oh, ya kata kira orang muat itu mana dari sepanjang dia ada. Mau? Buat itu betul apa? Buat? Nah, sikit kira yang nak kata buat itu. Buat itu. Sikit kira yang berpulang dari ini. Cepat aku.
0: Oh, rara pergi di tanah kita. Kita kira ini menambah tambah nikah payah kaya kan? Kita kira ini bagaimana di tempatkan tayu mereka. Sila tiba tuan kadang-kadang hari kita terbunuh. Kita main nasi mangkok kita pun dera. Anak kita mau terus sponsor. Ayah, setiap tuan bangkan ini bersama kita terbunuh. Dalam pergi suan mewah kita berwawa suan mewah kita kau lihat hari ini mewah kita tempatkan tayu.